si veselou pičku materinu. Bubňár, truť, bubňevý. Mick Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramofon.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

0: Klizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.